0: tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.
2: Selamat Hari Kebangsaan!
3: Pilihan terbaik hanya di Sarawak FM.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama Malaysia.
2: Malaysia. Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
5: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

industri benih tanaman diperkasa kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal selia, pembangunan kapasiti pengeluar serta sokongan penyelidikan dan pembiakbakaan.
1: Kita tahu dunia sekarang ini soal geopolitik, soal rantaian bekalan amat penting. Jikalau berlaku tergendalanya import dan sebagainya, ia boleh menjejaskan kedudukan penghasilan security makanan negara. Sebab itu DOA, Department of Agriculture, menumpukan soal mengeluarkan benih-benih baru dan benih-benih yang dianggap bersesuaian dengan cuaca dan bumi di Malaysia ini.
0: Jelas beliau, langkah berkenaan penting berikutan hampir 90% keperluan biji benih sayur sara negara masih diimport. Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% mencerminkan pendekatan berhati-hati dalam memastikan dasar monetari terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kekal kukuh di samping mengambil kira ketidaktentuan persekitaran global.
2: Inflasi negara terkawal pada 1.8% dengan subsidi besar-besar dan ringgit yang stabil sekitar RM4 ke RM4.5 ataupun RM4.6 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Tekanan inflasi tidaklah begitu mendesak. Jadi Bank Negara mungkin tak perlu menaikkan kadar faedah ataupun OPR dalam melihat dasar moneternya.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Sebanyak 35 operasi pembenihan awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan paras air empangan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan operasi itu digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut ialah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Kerajaan Madani komited memastikan masyarakat India tidak dipinggirkan, termasuk memperluas akses pembiayaan, memperkukuh pendidikan dan keusahawanan serta meningkatkan penyampaian bantuan kepada komuniti berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi siri lipat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi mendengar pandangan dan keresahan yang masih dihadapi komuniti berkenaan. Langkah itu penting bagi membawa perubahan nyata kepada kehidupan rakyat termasuk masyarakat India. Sistem penilaian prestasi demerit DIP bukan mekanisme menghukum pengurusan tertinggi penjawat awam yang gagal mencapai merit ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan sistem itu dilaksanakan bagi menambah baik kepimpinan dan meningkatkan mutu perkhidmatan.
3: Sebenarnya yang saya maklumkan dulu, DIP ni bukanlah untuk menghukum, tapi DIP ni untuk menambah baik kepimpinan pengurusan tertinggi penjawat awam. So itu perlu dibetulkan sebab DIP ni adalah salah satu daripada mekanisme agenda reformasi pengurusan awam.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 yang mula dibuka hari ini bakal memperkukuh jaringan pengangkutan dan meningkatkan daya tarikan Pahang sebagai destinasi pelaburan. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosti Wan Ismail berkata kemudahan berkenaan akan memudahkan akses ke Pelabuhan Kuantan dan Terengganu sekaligus memendekkan tempoh perjalanan serta memberi kemudahan kepada pelabur dan pengguna dari kedua-dua negeri. Insiden pelanggaran feri dengan sebuah kapal berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth tidak menjejaskan keyakinan pelancong terhadap perkhidmatan pengangkutan ikonik itu. Keyakinan itu disuarakan Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai sambil menyifatkan ia sebagai kes terpencil. Bagaimanapun, siasatan menyeluruh bagi melepasi punca kejadian akan dilakukan termasuk mengambil langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menyalurkan bantuan dan sokongan psikososial termasuk kaunseling kepada keluarga rakyat Malaysia yang terjejas bencana di Nepal. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata, bantuan berkenaan akan diselaraskan bersama Kementerian Luar selepas pihaknya menerima maklumat mengenai keperluan keluarga yang terjejas.
1: Kita berhubung melalui Kementerian Luar Negara. Jadi kita dimaklumkan apabila mereka perlu nanti akan dimaklumkan kepada kita. InsyaAllah lah kita kerjasama melalui KLN. We cannot simply go macam tu saja. KLN akan membantu juga. Dia akan maklumkan kepada kita. Dia lebih daripada dia nak counselling juga.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran mengenai cabaran besar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal selepas janraya musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB, Lila Peters Yahya berkata, akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, dron kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang manakala 5,624 masih hilang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta empat entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan perlombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebagai usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah cucu bekas Presiden Cuba, Raul Castro serta Banco Exterior di Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil tertinggi PBB bagi hal ehwal pelucutan senjata Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sukip 2026, perenang kebangsaan Hugh Ho Yan membuka kempen Sukip dengan dua pingat emas pada Universiti UCSI pada hari pertama saingan renang. Emas pertama diraih menerusi acara 200 meter kuat lentang lelaki, manakala emas kedua dalam acara 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Sementara itu, atlet UM Jonah Chang cemerlang lebur rekod lontar peluru sukip yang bertahan lebih sedikit dengan catatan 18.22 meter pada percubaan ketiga, memadam rekod 16.33 meter milik Adi Alifuddin Hussein dari UPM yang dilakukan pada 2012. Pingat perak milik wakil UKM Nathaniel Majid, manakala atlet UPM Kamal Farhan Abdul Rahman meraih gangsa. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris. Pengerus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison berkabar berkali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri benih tanaman diperkasa, kurangkan kebergantungan import. Sistem DEEP bukan alat hukum penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, ya tadi lagu Afi dengan lagunya On The Way. Yang maksudnya lagunya tadi On The Way, dalam perjalanan, tunggu sesuatu yang baik akan datang. Itu tadi lagu yang menghiburkan kita juga pada pagi tu. Nah, Syahor, di samping kita mengetahui info dan juga aktiviti yang berlangsung di Bintulu, ya. Baik, kita bersama lagi dengan Syah untuk info yang seterusnya. Silakan.
1: Okey, untuk info yang seterusnya, program yang berlangsung pada hari Sabtu tu, di mana unit tabung darah hospital Bintulu akan meneruskan kempen derma darah bergerak sepanjang bulan September, di mana untuk minggu tu anda boleh tampil berderma darah pada hari Sabtu, 5 September, bertempat di Times Square Mall pada 10 pagi hinggalah 12:30 hari, manakala untuk hari Ahadnya 6 September bertempat di Kanana Land di Times Square Square Mall juga pada 11 pagi hingga 2 petang. So kita orang yang si tahu nak ke sini-sini pada minggu tu, apa kata kita orang sama-sama memeriahkan kempen derma darah bergerak anjuran unit tabung darah hospital Bintulu. Karena setitik darah anda mungkin menjadi harapan dan menyelamatkan orang, nyawa mereka yang memerlukan. Itu ada sedikit apa konsep nak kempen derma darah bergerak daripada unit tabung darah hospital Bintulu. Dan juga perkongsian yang seterusnya, DJT, iaitu sumber daripada pihak Sekolah Kebangsaan Kuala Binyuk, Sungai Pandan sebawah Bintulu, yang mana pihak sekolah SK Kuala Binyuk Sungai Pandan akan mengadakan sukan tahunan Big Mas 4.0 pada 8 September hinggalah 11 September, iaitu hari Selasa dan hingga Jumaat, bertempat di SK Kuala Binyuk Sungai Pandan sebawah. Dan program tersebut antaranya anjuran bersama dengan gabungan sekolah kurang murid zon Binyuk, iaitu SK Kuala Binyuk, SK Kuala SK Sungai Genaan, SK Bukit Mawang dan SK Kuala Sigu. Dan antara aktivitinya adalah sukan bola baling, Mobile Legend, karaoke, budak sekolah, lumba perahu, sakai 4, 5 dan sakai 6, dan juga lumba bot laju 5 horsepower dan 15 horsepower, dan pertandingan menyumpit bagi PIBG dan sekolah sukan para sekolah. So kepada penduduk yang berdekatan, ya, apa kata kita orang sama-sama minggu lepas, minggu depan pergilah memeriahkan program sukan sekolah sukan tahunan Big Mas 4.0 tu di SK Kuala Binyuk yang disebutkan tadi lah. Ya, sedikit perkongsian untuk anda. Dan juga sikit lagi perkongsian, iaitu Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri ingin menjemput orang ramai khususnya penduduk di sekitar bahagian Bintulu untuk hadir ke kuarter perkhidmatan bergerak Jabatan Insolvensi Malaysia yang akan diadakan di Mahkamah Tinggi Bintulu pada hari Khamis, iaitu 10 September 2026, bermula pada 11 pagi hinggalah 2 petang. Dan pelbagai perkhidmatan yang akan disediakan termasuklah khidmat nasihat mengenai kebankrapan, semakan status kebankrapan, pertanyaan berkaitan dengan pengurusan kes dan penerangan mengenai dasar peluang kedua serta pelepasan daripada kebankrapan dan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan Jabatan Insolvensi Malaysia. Dan program ini diadakan bagi memudahkan masyarakat mendapatkan khidmat Jabatan Insolvensi Malaysia tanpa perlu hadir ke Pejabat Insolvensi Cawangan Miri. So orang ramai dijemput hadir. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi Jabatan Insolvensi Cawangan Miri. Tiga perkongsian yang kami kongsikan untuk kali itu.
0: Yeah. Untuk pusingan kedua kita ada info.
1: Oh, pusingan kedua.
0: Tiga info yang telah kita petikkan untuk pendengar kita bagi Tok Nak Syah. Baik, sebelum kita bersama dengan Syah lagi, pastinya Syah dah pun menyediakan satu lagi lagu khas untuk kita.
1: Ada lagu daripada Ella dengan lagunya Kesal.

0: hari Sabtu, iaitu esok 5 September 2026, bermula pada 8 pagi hinggalah 5 petang, dan berikutan kerja-kerja pembaikan paip yang disyaki rosak berhampiran dengan Petronas CBU. Antara kawasan yang terjejas termasuklah Petronas CBU, SK Orang Kaya, Taman Putra, Taman Kemena Sutra, My Habit, Grand Resident Land Garden, Resident Venue, Taman Hilltop, Taman Simbun, Kampung Baru, Kampung CBU serta kawasan yang berdekatan. Dan bagi kawasan lain yang turut terjejas atau masuklah Taman Kozai, Liwa Plaza, Jalan Keppel, Kemena Jaya, Masjid Bintulu, Kampung Sri Sinong, Kampung Datuk, Taman Millennium, Taman Bukit Orang, One Villa, Park City, SMK Baru dan SK Kampung Baru dan kawasan sekitarnya. So, orang ramai dinasihatkan untuk menyimpan bekalan air secukupnya, dan menggunakan air yang secara berhemah sepanjang tempoh gangguan. Dan pasukan Sarawak juga akan bersiap sedia untuk kes-kes kecemasan serta menggerakkan tangki air atas permintaan. Ia adalah sedikit pengkongsian mengenai gangguan bekalan air yang akan di esok hari 5 September 2026. Dan juga itu adalah Lembaga Kemajuan Bintulu BDA ingin memaklumkan bahawa kerja-kerja pembaikan dan turap semula jalan, iaitu repair dan resiling road walk yang akan dilaksanakan di beberapa lokasi terpilih dan di bawah penyelenggaraan BDA. Antara lokasinya yang terlibat adalah Jalan Taman Jasmine dan University Heights Bintulu. Dan kerja-kerja ini dilaksanakan sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan BDA dalam memastikan infrastruktur jalan raya sentiasa berada dalam keadaan baik, selamat dan selesa untuk pengguna. So, jadi BDA memohon kerjasama dan kesabaran semua pengguna jalan raya sepanjang tempoh pelaksanaan kerja-kerja tersebut. Dan sila perlahankan kenderaan dan patuhi papan tanda keselamatan dan arahan petugas ketika melalui kawasan kerja yang disebutkan tadi. Perkataan informasi yang terakhir lah bagi Bintulu FM, ekspresi Bintulu FM untuk DJT.
1: Itu merupakan info yang terakhir dari Bintulu FM yang dikongsikan bersama pada hari itu, Nak Syahong. Baik, sebelum kita membaca komen-komen daripada rakan-rakan FB kita, Tok Syahong, kita nak berhibur dulu, kita tenangkan diri kita dulu, Pastor. Baik, kita dengar lagu Asyik Merindu, lagu persembahan daripada Rina Eva. Kita dengarkan.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Pada semua pendengar, saya Hamidi bin Rahman, Ketua Penolong Pengarah Kanan daripada Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Antara pengetahuan penting yang harus diberi penekanan adalah cara penyediaan dan penyimpanan ubat untuk memastikan keselamatan dan kebekesanannya. Terdapat beberapa jenis ubat yang memerlukan penyediaan khas. Sebagai contoh, ubat antibiotik yang biasanya dibekalkan dalam bentuk serbuk perlu dilarutkan dengan air dalam sukatan yang ditetapkan sebelum diberikan kepada kanak-kanak. Ibu bapa atau penjaga perlu tahu cara penyediaan dan sukatan yang betul dalam memastikan ketepatan dos bagi mengelak kesilapan dos ubat yang boleh membahayakan kanak-kanak. Cara penyimpanan ubat juga tidak kurang pentingnya, bukan sahaja kanak-kanak, malah ubat-ubatan dewasa perlu disimpan dengan selamat. Maklumat penyimpanan ubat yang betul boleh didapati dalam sisip bungkusan atau pada label sesuatu ubat. Suhu, kelembapan dan cahaya mempengaruhi kestabilan dan keberkesanan ubat. Selain itu, ubat perlu disimpan di tempat yang sukar dicapai kanak-kanak bagi mengelak kes termakan ubat secara berlebihan atau tersalah makan ubat orang dewasa. Semua informasi penting berkaitan ubat boleh didapati pada label ubat. Ibu bapa atau penjaga perlu membaca label ubat dengan teliti supaya tidak tersalah memberi ubat. Elak berkongsi ubat kanak-kanak walaupun untuk gejala penyakit yang sama. Ini kerana gejala penyakit mungkin sama tetapi ia sebenarnya penyakit yang berbeza. Ia juga bertujuan untuk mengurangkan risiko pemberian dos ubat yang tidak tepat kepada kanak-kanak. Pesakit atau orang awam boleh merujuk ahli farmasi berdekatan anda atau menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan melalui talian bebas tol 1-800-88-6722 daripada Isnin hingga Jumaat pukul 8 pagi sehingga 5 petang kecuali pada cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ya, AIS Sihat itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan tugas Yati Jaya. Sekarang 11.13 minit pagi. 11.20 minit pagi nanti kita akan ikuti jurawan bersama dengan rakan kita Nadia Hassani.
3: Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
5: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
6: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
7: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
8: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
6: Hanya di Sarawak FM.
7: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Kalau sebelum ini, Johraun sering mengembara di kehijauan rimba dan Gunung Ganang, kali ini Nadia nak bawa anda meneroka satu lagi sisi keindahan Sarawak yang cukup memukau, iaitu di dasar laut Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti. Diwartakan sebagai kawasan perlindungan marin pada tahun 2007, seluas lebih 186,000 hektar di bahagian Miri, destinasi ini merupakan Taman Negara Marin kedua terbesar di Sarawak selepas Taman Negara Beting Patinggi Ali. Walaupun tergolong antara lokasi selam scuba baharu yang ditemui di Malaysia, ia menawarkan hampir 40 tapak penyelaman yang unik. Daripada taman karang seperti Anemone Garden, terumbu pada pelantar minyak hingga ke bangkai kapal perang dunia kedua seperti Atagomaru. Di kedalaman 7 hingga 50 meter, penyelam bakal terpesona menyaksikan kepelbagaian biodiversiti seperti penyu, ikan barakuda, kuda laut hingga ke spesies jerung. Untuk pengalaman menyelam dengan tahap penglihatan dasar laut yang paling jernih, saya mengesyorkan anda merancang kunjungan antara akhir Mac hingga November. Pada waktu ini, kejernihan air laut boleh mencapai 10 hingga 30 meter, menjadikannya waktu terbaik untuk meneroka keindahan biodiversiti marin ini.

0: sini maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
1: Sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi 12 tengah hari.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kualiti udara di Sarawak semakin membimbangkan apabila daerah Serian kekal mencatatkan indeks pencemar udara IPU tertinggi pada paras 517, iaitu kategori berbahaya setakat jam 11 pagi ini. Berdasarkan maklumat portal sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, bacaan di Serian menunjukkan penurunan sedikit berbanding 518 yang direkodkan pada jam 10 pagi tadi. Selain Serian, Kuching turut berada dalam kategori berbahaya dengan bacaan 310. Sementara itu, Samarahan dan Seri Aman masing-masing merekodkan bacaan 281 dan 239 kekal dalam kategori sangat tidak sihat. 6 lagi kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, manakala 2 stesen berada pada kategori sederhana. Perkembangan di Serian kini diberi perhatian khusus. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, sebelum ini memaklumkan sekiranya bacaan IPU melebihi 500, penilaian lanjut akan dibuat bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Antara tindakan yang mungkin dipertimbangkan termasuklah pengisytiharan darurat mengikut lokaliti terjejas dan bukannya merangkumi keseluruhan negeri. Bagaimanapun, sebarang keputusan tetap tunduk kepada penilaian pihak berkuasa berdasarkan situasi semasa. Sehubungan itu, penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan menghadkan aktiviti luar serta mengelakkan latihan fizikal berat bagi mengurangkan risiko kesihatan. Tahap kesiapsiagaan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban ditingkatkan bagi menghadapi cuaca panas dan kering berterusan. Ini termasuk ancaman fenomena El Nino yang dijangka bermula Oktober depan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, fokus utama kini tertumpu kepada pengurusan bekalan air bagi memastikan keperluan asas penduduk sentiasa terjamin. Menurut beliau, tindakan pantas digerakkan melalui kerjasama pejabat residen, pejabat daerah, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jelbab dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Betong. Bagi kawasan terjejas, penghantaran bekalan air akan dilaksanakan dalam tempoh 12 jam selepas permohonan diterima. Setakat ini, JKM Betong telah menyalurkan 45,000 kotak air mineral, manakala Jelbab menggerakkan lori tangki air mentah susulan penutupan loji rawatan air Licok dan loji Sepauh. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS turut memantau rapi situasi bekalan air di seluruh negeri menerusi bilik operasi khas. Kerjasama antara polis dan komuniti terus menjadi teras utama dalam memastikan persekitaran selamat serta bebas daripada jenayah. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisham Nordin berkata, konsep polis dan masyarakat berpisah tiada perlu direalisasikan secara berterusan melalui pendekatan kepolisan komuniti. Langkah itu penting bagi membanteras jenayah, menangani isu penyalahgunaan dadah serta memelihara kesejahteraan awam kerana aspek keselamatan merupakan tanggungjawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Datuk Nur Hisham berkata, demikian pada program Jelajah Wira Madani Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak 2026 di Kuching malam tadi. Turut hadir Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Kesedaran dan literasi keselamatan digital dalam kalangan masyarakat perlu terus diperkasa. Ini bagi membendung ancaman jenayah siber yang semakin kompleks. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata pemimpin komuniti perlu menjadi barisan hadapan dalam menyebar luas kesedaran serta membantu orang ramai mengenal pasti taktik penipuan dalam talian. Jelasnya, penjenayah siber kini menggunakan taktik psikologi, manipulasi ekonomi dan ketakutan untuk memperdaya mangsa menerusi penipuan pelaburan, panggilan palsu serta tawaran kerja tidak wujud. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa berwaspada, tidak mudah terpedaya dengan tawaran luar biasa serta menyemak ketepatan maklumat sebelum membuat sebarang transaksi kewangan dalam talian. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa majlis penangguhan program wacana Bestari, Klik Bijak Waspada Jenayah Siber di Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disuntik oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

0: Espresi. Warnai hari anda. Warnai hari anda.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lompaki Tengah, Kampung Lompaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.19 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas, masuk waktunya ialah 12.21 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sebuti dan Marudi, masuk waktunya ialah 12.26 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, masuk waktunya ialah 12.29 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, masuk waktunya ialah 12.34 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang, masuk waktunya ialah 12.36 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusar, Seratuk Roban dan Depak, masuk waktunya ialah 12.36 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, masuk waktunya ialah 12.39 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, masuk waktunya ialah 12.42 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.12 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Yang pasti lagi bersama Musibah Temuan Ekspresi untuk hari ini, Jumaat 4 September 2026.

Untuk mereka yang bernama Nolela daripada Haziq Rosabi, 12:27 minit tengah hari, yang sedang memandu sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat dalam perjalanan anda.

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 44 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 minit petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
0: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.

0: yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Si lengkap petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Perkembangan situasi jerebu di Sarawak. Serian masih lagi kekal mencatatkan indeks pencemar udara IPU tertinggi pada paras 521 setakat pukul 2 petang tadi. Bacaan tersebut kekal dikategorikan sebagai berbahaya. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, Kuching juga kekal berada dalam kategori berbahaya dengan bacaan 311. Sementara itu, dua kawasan kekal dalam kategori sangat tidak sihat dengan Semarahan merekodkan bacaan 284, manakala Sri Aman 235. Enam kawasan kekal dengan mencatatkan bacaan tidak sihat. Dua kawasan terus berada pada kategori sederhana. Kaedah pengoperasian sekolah di Sarawak bagi Isnin depan akan dimaklumkan esok susulan situasi jerebu ketika ini. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi hantaran di Facebook rasminya menyatakan perkara itu akan dimaklumkan sebelum pukul 2 petang. Semua pihak khususnya ibu bapa dan penjaga, murid serta warga sekolah dinasihatkan sentiasa mengikuti hebahan dan arahan rasmi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan JPN Sarawak. Selain itu, orang ramai diminta tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan kekeliruan dan kebimbangan. Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA merangkul pengiktirafan Anugerah Tindakan Kelestarian Asia Pasifik APSAA 2026 menerusi projek pembangunan semula Darul Hana. LCDA menerima anugerah bagi kategori Anugerah Tindakan Kelestarian Keterangkuman Sosial yang mengiktiraf inisiatif berimpak tinggi dalam keterangkuman sosial dan pembangunan mampan. Pengurus Kanan Bahagian Hal Ehwal Korporat LCDA, Saiful Bahari Amra Ramli, mewakili pengurus besar LCDA untuk menerima anugerah berkenaan dalam majlis yang berlangsung di Taipei, Taiwan baru-baru ini. Pengiktirafan ini menonjolkan fokus LCDA yang tidak hanya tertumpu kepada projek fizikal, malah merangkumi transformasi sosioekonomi, kesejahteraan masyarakat serta penerapan piawaian alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Kejayaan ini sekaligus memperkukuh kedudukan LCDA dalam agenda pembangunan mampan demi manfaat berterusan kepada masyarakat dan sosioekonomi Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Untuk Zon Khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagel, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kepala Guban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3, 23 menit petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan Lawas 3, 26 menit petang. Manakala untuk Zon 2 di Niah, Berkenu, Miri Sibutik dan Jok Mahudik 3, 32 menit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebawah dan Bintulu 3.36 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balinyan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song 3.41 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sari Keju, Lua Bintang, Ngoda Rajang 3.44 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepuh Pusat, Seratok, Roban dan Debak 3.45 minit petang. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedong dan Maludam 3.48 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 3.50 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Waktu kinetok dah pukul 3.50 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat bencana di seluruh Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata, buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membanteras salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027, termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkawi satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovaton musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baharu murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi. Semua universiti ditetapkan untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan AI dalam kurikulum sedia ada sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran merentas bidang pengajian. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pendekatan itu penting sesulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada pendidikan selain berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal supercomputer AI yang dikuasakan teknologi NVIDIA DGX Park di Asia Pacific University of Technology and Innovation, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan, mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, 3 mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul, Muhammad Taqif Rayyan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. 6 lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA, Duta Besar China ke Nepal Zhang Maoming dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal Mahabir pun memaklumkan bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegah wabak dan barang keperluan harian yang amat diperlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar 2 pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin, yang juga Presiden Kehormat FAM, mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat, khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Waktu sekarang 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini, yang di-Pertuan Agong perkenan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian. Kaedah pengoperasian sekolah akan dimaklumkan secara rasmi esok. 1,754 keluarga terjejas kemarau di Sarawak terima bekalan air minuman. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Sarawak FM. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti perkembangan jerebu hari ini. Setakat pukul 5 petang tadi, situasi jerebu di Sarawak masih belum menunjukkan sebarang perkembangan positif apabila Serian masih lagi kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi pada paras 515 dan masih dikategorikan sebagai sangat berbahaya. Bacaan berkenaan mencatatkan sedikit penurunan berbanding 517 pada pukul 4 petang tadi. Selain Serian, IPU di Kuching juga menunjukkan penurunan daripada 313 kepada 306 dan kekal berada dalam kategori berbahaya. Samarahan dan Seri Aman masih kekal dalam kategori sangat tidak sihat dengan merekodkan bacaan masing-masingnya 292 dan 241. 7 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat ialah Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, LP Miri dan Miri. Sementara itu, dua lagi stesen dikategorikan sebagai sederhana iaitu Limbang dan Kapit. Yang di-Pertuan Agong telah memperkenan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian. Ia susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap indeks pencemar udara IPU yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Menerusi kenyataan media daripada Jabat Perdana Menteri sebentar tadi, langkah-langkah yang lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk terjejas. Kerajaan juga akan terus memantau perkembangan dari semasa ke semasa dan memastikan segala tindakan yang diperlukan dilaksana dengan segera. Ini termasuk langkah mitigasi serta penyampaian maklumat dan nasihat kesihatan kepada orang ramai. Keselamatan, kesihatan serta kesejahteraan murid dan warga sekolah terus menjadi keutamaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS berikutan situasi jerebu yang melanda negeri ini. Langkah ini diambil bagi memastikan sebarang keputusan pengoperasian sekolah dibuat demi melindungi pihak yang terlibat. Sehubungan itu, kaedah pengoperasian sekolah bagi Isnin, 7 September akan dimaklumkan secara rasmi esok sebelum pukul 2 petang. Menerusi hantaran di Facebook JPNS, semua pihak terutama ibu bapa, penjaga dan warga sekolah dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan hebahan rasmi KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri. Orang ramai turut diminta memantau kesihatan diri serta anak-anak khususnya yang mempunyai masalah pernafasan di samping mengurangkan aktiviti luar sekiranya kualiti udara merosot. Ibu bapa juga diingatkan agar tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak sah bagi mengelakkan spekulasi dan kekeliruan. Sarawak Forestry Corporation SFC mempertingkatkan pemantauan di kawasan hutan berisiko berikutan keadaan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Langkah itu dilaksanakan menerusi rondaan di lapangan selain penggunaan maklumat titik panas dan teknologi penderiaan jauh bagi mengesan tanda awal kebakaran. Pengurus Besar SFC, Abang Arabi Abang Aimran berkata, pemantauan memberi tumpuan khusus kepada kawasan hutan gambut rambut, lokasi berhampiran aktiviti manusia serta kawasan perlindungan sepenuhnya yang berisiko terjejas. Antara kawasan yang diberi tumpuan merangkumi Taman Negara Lambir, Niah dan Gunung Mulu di Miri. Selain itu, Taman Negara Bako dan Kuching Wetlands di bahagian Kuching serta rezab semula jadi Bukit Lima di Sibu. Tambah beliau, tindakan awal penting bagi mengelakkan kebakaran daripada merebak sekaligus memelihara ekosistem serta keselamatan hidupan liar. Abang Arabi berkata demikian kepada RTM di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sebanyak 15,544 botol air minuman disalurkan kepada 1,754 keluarga yang terjejas akibat musim kemarau di seluruh Sarawak semalam. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, agihan itu melibatkan 73 buah kampung di 12 bahagian. Miri merekodkan agihan tertinggi dengan lebih 4,000 botol diikuti Bintulu dan Mukah. Menurut beliau, pihak kementerian bersama agensi berkaitan seperti Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA sentiasa bersiap sedia memastikan bekalan air mencukupi sepanjang musim kemarau dan jerebu ketika ini. Penghantaran dibuat secara berperingkat melalui jalan air dan darat dengan kerjasama Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak serta ketua kaum setempat. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kuching hari ini. Pusat Operasi Jawatankuasa Bencana Daerah Lingga diaktifkan sejak 27 Ogos lalu. Ia bagi memperkukuh pemantauan serta kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan bencana sepanjang musim kemarau. Pengaktifan pusat operasi ini bagi membolehkan pemantauan risiko dijalankan secara lebih berkesan. Ini sekaligus memastikan tindakan susulan dan bantuan dapat diselaraskan dengan pantas sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Bencana dan Wabak Daerah Lingga yang dipengerusikan Pemangku Pegawai Daerah Lingga, Josephson Louis Nako di Pejabat Daerah Lingga. Selain tindakan agensi teknikal, mesyuarat turut memberi tumpuan kepada isu keselamatan serta kebajikan penduduk kampung yang dibangkitkan oleh ketua-ketua masyarakat setempat bagi memastikan langkah penyelesaian segera dapat diambil. Seramai 28 petani dan pengusaha perikanan darat dari 3 kampung di kawasan Dun Pantai Damai menerima bantuan menerusi program Dana Fasilitasi Pertanian AFF hari ini. Majlis Penyerahan Input Pertanian di bawah program AFF kawasan Dun Pantai Damai itu disempurnakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang juga Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut, Santubong. Majlis dianjurkan bersama oleh Jabatan Pertanian Sarawak dan Pusat Hikmat Dun Pantai Damai. Bercakap kepada media, Datuk Dr. Abdul Rahman memaklumkan bahawa penyerahan bantuan fasa kedua itu melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak RM81,000. Daripada jumlah tersebut, RM75,000 disalurkan kepada 25 penerima sektor pertanian, manakala RM6,000 diagihkan kepada 3 penerima sektor perikanan darat. Tambahnya, bantuan yang disampaikan merangkumi baja, mesin pemotong rumput dan pelbagai peralatan pertanian serta makanan ternakan bagi pengusaha ternakan ikan dan udang. Dalam pada itu, pertani di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai digalakkan meneroka penanaman durian variety premium seperti Musang King dan Black Thorn. Ia bagi mengoptimalkan pendapatan serta skala pertanian mereka. Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, selain durian premium, penerokaan tanaman padi dan kepelbagaian jenis hasil tani turut menjadi tumpuan bagi memperkasakan sektor berkenaan. Bagi menyokong usaha itu, beliau menyaran pengusaha tani memanfaatkan teknologi moden seperti drone untuk pengurusan ladang yang lebih cekap. Jelas beliau, pemodenan sektor pertanian menerusi aplikasi teknologi baharu ini dijangka mampu melonjakkan produktiviti serta kualiti hasil tani di Pantai Damai dan Sarawak. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Yang di-Pertuan Agong perkenan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian. Kaedah pengoperasian sekolah akan dimaklumkan secara rasmi esok. 1,754 keluarga terjejas kemarau di Sarawak terima bekalan air minuman. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patalikan dan Kampung Bangkatan, Maghrib 6.24 minit petang. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, Maghrib 6.26 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.30 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga, Pandan Sebauh dan Bintulu, Maghrib 6.33 minit petang. Zon 4, Igan Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Maghrib 6.38 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintango dan Rajang, Maghrib 6.39 minit petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engklili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok Roban dan Debak, Maghrib 6.39 minit petang. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, Maghrib 6.42 minit petang. Dan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan juga Sematan, Maghrib 6.45 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Serau.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Kualiti udara di Serian dan Kuching, Sarawak masih berada pada tahap berbahaya setakat 6 petang ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Stesen Pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU 514, manakala Kuching 301. Dua lagi kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Semarahan 288 dan Seri Aman 242. Sementara itu, 16 stesen merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 7 kawasan di Sarawak, manakala 5 lagi di Johor dan 4 di Sabah. Tiada kompromi terhadap penternak babi yang melepaskan sisa kumbahan secara haram sehingga mencemarkan parit dan sungai di Kampung Selamat. Exco Perancangan Bandar dan Desa Pulau Pinang, Heng Mui Lee berkata tindakan saman dan dakwaan mahkamah akan diambil menerusi pemantauan mingguan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Penternak kini diwajibkan menghantar sisa ke loji biogas Ampang Jaja. Selepas fasa pembersihan premis selesai, kerja pemulihan parit Cina akan dilaksanakan sepenuhnya. Genap 69 tahun penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini. Suruhanjaya itu terus komited mengurus proses pilihan raya negara secara adil, telus, cekap dan berintegriti. Menerusi hantaran di Facebook, SPR memaklumkan komitmen itu selaras perubahan zaman dalam usaha memperkukuh sistem demokrasi menerusi pilihan raya dan terus meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat dengan cekap dan telus. Suruhanjaya itu ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP memperuntukkan RM1.5 juta setahun bagi menanggung kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas sebagai guru. Presidennya Aminuddin Awang memaklumkan bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes mencecah RM80,000. Saman sivil kini semakin banyak difailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Kementerian Pertahanan MINDEF mengambil kira pengalaman Malaysia berdepan ancaman keselamatan selain perkembangan pertahanan negara jiran sebagai asas dalam merancang keupayaan pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri berkata ia termasuk perhatian terhadap pembangunan pertahanan Filipina khususnya di kawasan kepulauan yang berhampiran Malaysia. Menurut Adli, langkah itu juga merupakan sebahagian daripada perancangan keselamatan negara khususnya bagi Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patalikan dan Kampung Bangkatan. Isyak 7.33 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, isyak 7.36 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi, isyak 7.40 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, isyak 7.42 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, isyak 7.47 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan Rajang, isyak 7.49 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusak Saratok Roban dan Debak, isyak 7.49 minit malam. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam, isyak 7.51 minit malam. Zon 4 Igan Kucing Siburan Bau Lunduk dan Sematan, isyak 7.54 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Seromai FM, Sehati Sejiwa. Kembali bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan kenyataan rasmi dari Kementerian Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang mana berkenaan dengan penutupan sekolah akibat jerebu. Seperti kita tahu nak, itu cuaca panas yang melanda negara turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada paras tidak sihat. Dan berdasarkan pemantauan berterusan bacaan indeks pencemar udara IPU sepanjang cuti persekolahan tu dan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, JPN Sarawak memutuskan penutupan sementara 563 buah sekolah rendah dan 84 buah sekolah menengah di bawah seliaan 12 buah pejabat pendidikan daerah PPD, iaitu di PPD Kuching, PPD Pedawan, PPD Bau, PPD Lunduk, PPD Semarahan, PPD Simunjan, PPD Serian, PPD Seri Aman, PPD Lubuk Antu, PPD Kanoit, PPD Julau dan PPD Meradong pada 7 hingga 11 September 2026. Itu ada dan sehubungan daripada ya, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan lah sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah tu yang terjejas oleh fenomena jerebu selaras dengan peruntukan dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 tahun 2016. Jadi apapun sebarang perubahan atau maklumat terkini dari JPN Sarawak akan dimaklumkan dari semasa ke semasa lah. Okey, dan apapun pihak sekolah juga diingatkan untuk mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada drama band FYP. Dan selepasnya kita juga ada lagu daripada Noh Saleh dan Aina Abdul, Sang Penikam. Dan juga kita ada rancangan Lantunan Wahyu pada pukul 7.30 malam kelak. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governance Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan risap hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedingnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes itu.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata trend semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang keuangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
3: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukur inilah konsolidasi fiskal ini ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dengarkan Sara FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Kalau sebelum ini, Johraun sering mengembara di kehijauan rimba dan gunung ganang, kali ini Nadia nak bawa anda meneroka satu lagi sisi keindahan Sarawak yang cukup memukau, iaitu di dasar laut Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti. Diwartakan sebagai kawasan perlindungan marin pada tahun 2007, seluas lebih 186,000 hektar di bahagian Miri, destinasi ini merupakan Taman Negara Marin kedua terbesar di Sarawak selepas Taman Negara Beting Patinggi Ali. Walaupun tergolong antara lokasi selam scuba baharu yang ditemui di Malaysia, ia menawarkan hampir 40 tapak penyelaman yang unik. Daripada taman karang seperti Anemone Garden, terumbu pada pelantar minyak hingga ke bangkai kapal perang dunia kedua seperti Atagomaru. Di kedalaman 7 hingga 50 meter, penyelam bakal terpesona menyaksikan kepelbagaian biodiversiti seperti penyu, ikan barakuda, kuda laut hingga ke spesies jerung. Untuk pengalaman menyelam dengan tahap penglihatan dasar laut yang paling jernih, saya mengesyorkan anda merancang kunjungan antara akhir Mac hingga November. Pada waktu ini, kejernihan air laut boleh mencapai 10 hingga 30 meter, menjadikannya waktu terbaik untuk meneroka keindahan biodiversiti marine ini. Daripada keindahan terumbu karang yang masih terpulihara hingga kelipatan sejarah kapal karam, Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti membuktikan keajaiban kembara Sarawak melangkaui dasar laut. Jom kita raun ke Miri Sibuti. Saya Nadia. Satu

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Nolina Taha dalam berita ringkas Sarawak FM. Pengisytiharan darurat di Serian hanya melibatkan kawasan terjejas seluas 20 km persegi dan tidak merangkumi keseluruhan bahagian tersebut. Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Berjana Negeri, JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas menjelaskan, langkah itu diambil susulan indeks pencemar udara IPU di daerah berkenaan melepasi paras 500. Beliau menambah beberapa perkhidmatan asas seperti kedai serbaneka, bank dan stesen minyak masih dibenarkan beroperasi. Operasi sepanjang tempoh darurat itu diketuai oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah. Dato' Ahmad Douglas berkata demikian pada sidang media khas berkaitan jerebu di Kuching petang tadi. Dalam pada itu, kerajaan negeri memandang serius situasi jerebu yang melanda negara ini. Pelbagai langkah proaktif sentiasa diambil bagi merengani keadaan tersebut. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas menjelaskan, perbincangan berterusan sentiasa dijalankan bersama Premier bagi menyelaras tindakan terkini mengikut tata cara yang ditetapkan. Justru beliau menepis dakwaan sesetengah pihak yang menyifatkan kerajaan negeri lambat bertindak dalam menangani krisis berkenaan. Tambah beliau, sebagai langkah awal, operasi pembenihan awan OPA telah dilaksanakan sebanyak 2 kali sebelum ini bagi memastikan kualiti udara berada pada tahap optimum. 563 buah sekolah rendah dan 84 buah sekolah menengah di bawah seliaan 12 buah pejabat pendidikan daerah PPD ditutup sementara mulai 7 hingga 11 September depan. Menurut kenyataan media, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS, penutupan sementara sekolah tersebut melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan dan Simunjan. Selain itu, ia turut merangkumi PPD Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Korawit, Julau dan Meradung. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR, akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah yang terjejas. Ia selaras dengan peruntukan dalam Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bidangan 8 tahun 2026 Garis Panduan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Akibat Bencana bertarikh 21 Julai 2026. Dalam pada itu, kaedah pengoperasian sekolah di Sarawak bagi Isnin depan akan dimaklumkan esok susulan situasi jerebu ketika ini. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi hantaran di Facebook rasminya menyatakan perkara itu akan dimaklumkan sebelum pukul 2 petang. Semua pihak khususnya ibu bapa dan penjaga, murid serta warga sekolah dinasihatkan sentiasa mengikuti hebahan dan arahan rasmi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan JPN Sarawak. Selain itu, orang ramai diminta tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan kekeliruan dan kebimbangan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Semerahan memperkukuh kesiapsiagaan dan mekanisme tindak balas bagi menghadapi ancaman cuaca panas, kering serta risiko jerebu di daerah berkenaan. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Semerahan, Kapten PA Boniface Kilong Jimbat berkata, kerjasama bersepadu antara agensi amat penting bagi memastikan penyelarasan pengurusan bencana berjalan lancar demi keselamatan penduduk. Perkara itu dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada pegawai Daerah Semerahan merangkap pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah Ahmad Abdul Razak di Semerahan. Pertemuan tersebut turut menjadi platform suai kenal sekaligus memperkemas langkah awal menghadapi sebarang kemungkinan kecemasan akibat cuaca panas dan kering. Tambah beliau, APM Semerahan terus komited memperkasakan hubungan bersama pelbagai agensi kerajaan dan pemegang taruh bagi meningkatkan keupayaan pengurusan bencana di peringkat daerah.
Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Nolin Ataha, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom si Pak Menlang Kontrol, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

159, Limbang 106 dan juga Kapit 95. Alright Tok, antara kemas kini setakat jam 10 malam Tok tadi. Okay, kita nak teruskan lagi hiburan. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Iwan dan terus bersama kami di Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM.

0: Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
1: Yang di-Pertuan Agong perkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak. Banjir Nepal, 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan peristiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jelbu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Susunan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerbu di bahagian Serian Sarawak, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menggesa seluruh agensi agama dan masyarakat agar menyokong penuh langkah mitigasi serta bantuan kebajikan bagi melindungi kesihatan penduduk yang terjejas. Dr. Zulkifli turut menyeru pelaksanaan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah buat warga Serian. Kualiti udara di Serian Sarawak masih berada pada tahap berbahaya setakat 10 malam tadi. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 477. Tiga lagi kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu Kuching 299, Samarahan 286 dan Sri Aman 247. Sementara itu, 18 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 8 di Sarawak, 6 di Johor, manakala 3 di Sabah dan 1 di wilayah Persekutuan Labuan. Dalam perkembangan berkaitan, operasi pembenihan awan OPA di Perlis membuahkan hasil apabila hujan di hampir seluruh negeri itu sehingga awal pagi tadi menyumbang peningkatan paras air empangan Timah Tasoh. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Perlis Amir Budiman Abdullah berkata hujan itu membantu meningkatkan paras air empangan berkenaan daripada 27 meter kepada 27.15 meter. Beliau berkata bacaan paras air itu merupakan paras air yang tertinggi sejak Januari lepas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membanteras salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027 termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda, terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Inovatan Muslim musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovator 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovator untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Mohamad bin Sabu. 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi memasuki hari ke-10 kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal serta China. Kementerian Luar kini sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa kedua-dua negara untuk mengesahkan data mangsa termasuk persediaan analisis sampel DNA bersama PDRM dan Jabatan Kimia. Sementara itu, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART akan digerakkan ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat menggunakan aset berteknologi tinggi. Kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China dan kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan, Kathmandu. Duta Besar China ke Nepal, Zhang Maoming dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal, Mahabir pun memaklumkan. Bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegahan wabak dan barang keperluan harian. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sebuah bangunan tiga tingkat runtuh di wilayah Fujian, Selatan China susulan banjir dan hujan lebat berterusan akibat Taufan Saudel. Bencana luar biasa impak fenomena El Nino itu turut memaksa penutupan sekolah, gangguan transit awam serta pemindahan lebih 83,000 penduduk di wilayah berkenaan. Amaran protokol kecemasan banjir kini dikekalkan di beberapa kawasan pesisir pantai berikutan ramalan ribut yang kembali menguat di Laut China Selatan. Akhir sekali sukan, tuan rumah Universiti Melayu muncul juara di laman sendiri apabila perenang berusia 18 tahun Muhammad Duha Zulfikri meraih emas acara 800 meter gaya bebas lelaki pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Beraksi di kolam renang Universiti Melayu, Muhammad Duha mencatat masa 8 minit 21.31 saat meninggalkan wakil Universiti UCSI dengan perak dan Universiti Nottingham Malaysia meraih gangsa. Kejayaan itu hadir pada penampilan sulungnya di SUKIP. Muhammad Duha kini menyasarkan slot kesukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun 19 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi yang di-Pertuan Agong berkenaan perisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Banjir Nepal, 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Yeah, bila kita dengar lagu dari Sonia, Benci Kusangka Sayang, rasa kita suara Iwan. Iwan yang ngembak lagu Memori Daun Pisangnya, yang selalu duit dengan Amelina dulu. Kini tu, nya dah kurang sikit, yang pun genre lagu dah masuk ke lagu-lagu nasyid. Alright, kita tinggalkan berkenaan dengan lagu Sonia tadi. Saya nak kongsikan tu kira macam info terakhir lah, khusus untuk ibu bapa, guru-guru of course memang dah tahu, yang mungkin ada yang dah pun membaca di media sosial. Kini tu senang aja nak, bila kita buka aja Facebook ka, Instagram ka, langgar aja handphone kawan, status tidak mesti sidanya akan update. Tapi pastikan info yang kita baca, info yang kita ketahui ya tadi, nak disebarkan, nak dicerita dengan kawan-kawan, orang sebelah, jiran dan sebagainya, pastikan sahih. Pastikan apa yang kita baca ya, di tempat, kata orang tadi, sumber yang betul, sumber yang saya. Contohnya kalau melibatkan hal-hal sekolah, mungkin kita boleh rujuk dengan JPPNA, mungkin kita boleh rujuk dengan Jabatan Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Keluar statement dari SIDAK, sahih lah ya. Okey, bila bercakap berkenaan dengan sekolah, 563 buah sekolah rendah dan juga 84 buah sekolah menengah di bawah seliaan 12 buah pejabat pendidikan daerah PPD ditutup untuk sementara, bermula 7 hingga 11 September depan. Maknanya ada seminggu lagi Nemiak akan di rumah. Dan antara perkongsian ataupun keterangan kenyataan yang dikeluarkan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak sendiri, penutupan sementara sekolah melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semahan dan juga Simunjan. Alright. Selain daripada juga PPD Serian, Si Aman, Lubuk Antu, Kerawit, Julau dan Maradong, dan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPA akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah yang terjejas. Okey, dan selain daripada juga dalam masa yang sama, kaedah pengoperasian sekolah di Sarawak untuk hari Senin depan akan dimaklumkan esok. Okey, macam ni keadaannya, insyaAllah hari Isnin, hari Senin depan, untuk macam ni lah nyempun kaedah pengoperasian sekolah di Sarawak tu. Esok pun kita akan ketahui macam ni. Dan menurut Jabatan Pendidikan Negeri, JPBN Sarawak, semua pihak khususnya ibu bapa dan juga penjaga, murid serta warga sekolah dinasihatkan untuk sentiasa mengikuti khibahan dan juga arahan rasmi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan JPN Sarawak. Untuk kita tu, untuk mak bapa yang di luar nun, untuk sip menyebarkan ataupun mempercayai maklumat yang belum disahkan untuk mengelakkan kekeliruan dan kebimbangan. Pastikan info-info yang kita perolehi itu adalah sahih.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
3: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Pada semua pendengar, saya Hamidi bin Rahman, Ketua Penolong Pengarah Kanan daripada Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Antara pengetahuan penting yang harus diberi penekanan adalah cara penyediaan dan penyimpanan ubat untuk memastikan keselamatan dan kebekesanannya. Terdapat beberapa jenis ubat yang memerlukan penyediaan khas. Sebagai contoh, ubat antibiotik yang biasanya dibekalkan dalam bentuk serbuk perlu dilarutkan dengan air dalam sukatan yang ditetapkan sebelum diberikan kepada kanak-kanak. Ibu bapa atau penjaga perlu tahu cara penyediaan dan sukatan yang betul dalam memastikan ketepatan dos bagi mengelak kesilapan dos ubat yang boleh membahayakan kanak-kanak. Cara penyimpanan ubat juga tidak kurang pentingnya, bukan sahaja kanak-kanak, malah ubat-ubatan dewasa perlu disimpan dengan selamat. Maklumat penyimpanan ubat yang betul boleh didapati dalam sisip bungkusan atau pada label sesuatu ubat. Suhu, kelembapan dan cahaya mempengaruhi kestabilan dan kebekesanan ubat. Selain itu, ubat perlu disimpan di tempat yang sukar dicapai kanak-kanak bagi mengelak kes termakan ubat secara berlebihan atau tersalah makan ubat orang dewasa. Semua informasi penting berkaitan ubat boleh didapati pada label ubat. Ibu bapa atau penjaga perlu membaca label ubat dengan teliti supaya tidak tersalah memberi ubat. Elak berkongsi ubat kanak-kanak walaupun untuk gejala penyakit yang sama. Ini kerana gejala penyakit mungkin sama, tetapi ia sebenarnya penyakit yang berbeza. Ia juga bertujuan untuk mengurangkan risiko pemberian dos ubat yang tidak tepat kepada kanak-kanak. Pesakit atau orang awam boleh merujuk ahli farmasi berdekatan anda atau menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan melalui talian bebas tol 1-800-88-6722 daripada Isnin hingga Jumaat pukul 8 pagi sehingga 5 petang kecuali pada cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 44 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Yang di-Pertuan Agong perkenan pengisytiharan darurat jerbu di seluruh bahagian Serian. Pengisytiharan darurat jerbu demi keselamatan penduduk. 647 sekolah rendah dan sekolah menengah ditutup sementara susulan jerbu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Seluruh bahagian Serian diisytiharkan darurat jerbu petang semalam. Pengisytiharan itu diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ia susulan keadaan jerbu yang telah mencapai tahap indeks pencemar udara IPU yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Kenyataan media daripada Pejabat Perdana Menteri memaklumkan langkah-langkah yang lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk terjejas. Kerajaan juga akan terus memantau perkembangan dari semasa ke semasa dan memastikan segala tindakan yang diperlukan dilaksana dengan segera. Ini termasuk langkah mitigasi serta penyampaian maklumat dan nasihat kesihatan kepada orang ramai. Pengisytiharan darurat jerbu di bahagian Serian dibuat sebagai langkah keselamatan demi melindungi rakyat. Timbalan Premier, Dato' Amar Douglas Uga Embas menjelaskan, langkah itu diambil selepas bacaan indeks pencemar udara IPU di kawasan berkenaan mencecah 500. Beliau menegaskan darurat jerbu kali ini berbeza dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sewaktu pandemik COVID-19. Prosedur operasi standard SOP, perincian aktiviti dan premis yang dibenarkan beroperasi akan dikeluarkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Penduduk di kawasan terjejas juga diminta tidak panik dan mendapat maklumat terkini hanya melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Selain dinasihatkan terus berada di rumah dan memakai pelitup muka sekiranya perlu keluar. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching petang semalam. Dalam pada itu, kerajaan negeri memandang serius situasi jerbu yang melanda negeri ini. Pelbagai langkah proaktif sentiasa diambil bagi menangani keadaan tersebut. Timbalan Premier, Dato' Amar Douglas Uga Embas menjelaskan, perbincangan berterusan sentiasa dijalankan bersama Premier bagi menyelaras tindakan terkini mengikut tata cara yang ditetapkan. Justru beliau menepis dakwaan sesetengah pihak yang menyifatkan kerajaan negeri lambat bertindak dalam menangani krisis berkenaan. Tambah beliau, sebagai langkah awal, operasi pembenihan awan OPA telah dilaksanakan sebanyak 2 kali sebelum ini bagi memastikan kualiti udara berada pada tahap optimum. Susulan situasi jerbu ketika ini, 647 sekolah rendah dan sekolah menengah di bawah seliaan, 12 buah pejabat pendidikan daerah PPD ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Kenyataan media Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS memaklumkan penutupan sementara sekolah tersebut melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan dan Simunjan. Selain itu, ia turut merangkumi PPD Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawi, Julau dan Meradong. Sumbangan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah yang terjejas. Ia selaras dengan peruntukan dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 tahun 2026, Garis Panduan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Akibat Bencana bertarikh 21 Julai 2026. Dalam pada itu, keselamatan, kesihatan serta kesejahteraan murid dan warga sekolah terus menjadi keutamaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS berikutan situasi jerbu yang melanda negeri itu. Langkah ini diambil bagi memastikan sebarang keputusan pengoperasian sekolah dibuat demi melindungi pihak yang terlibat. Sehubungan itu, kaedah pengoperasian sekolah bagi Isnin depan akan dimaklumkan secara rasmi hari ini. Menerusi hantaran di Facebook JPNS, semua pihak terutama ibu bapa, penjaga dan warga sekolah dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan hebahan rasmi KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri. Orang ramai turut diminta memantau kesihatan diri serta anak-anak, khususnya yang mempunyai masalah pernafasan, di samping mengurangkan aktiviti luar sekiranya kualiti udara merosot. Ibu bapa juga dinasihatkan agar tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak sah bagi mengelakkan spekulasi dan kekeliruan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Sarawak Forestry Corporation SFC mempertingkatkan pemantauan di kawasan hutan berisiko berikutan keadaan cuaca panas dan jerbu ketika ini. Langkah itu dilaksanakan menerusi rondaan di lapangan selain penggunaan maklumat titik panas dan teknologi penderiaan jauh bagi mengesan tanda awal kebakaran. Pengurus Besar SFC, Abang Arabi Abang Imran berkata, pemantauan memberi tumpuan khusus kepada kawasan hutan gambut, lokasi berhampiran aktiviti manusia serta kawasan perlindungan sepenuhnya yang berisiko terjejas. Antara kawasan yang diberi tumpuan merangkumi Taman Negara Lambir, Nia dan Gunung Mulu Dimiri. Selain itu, Taman Negara Bako dan Kuching Wetlands di bahagian Kuching serta Rizab semula jadi Bukit Lima di Sibu. Tambah beliau, tindakan awal penting bagi mengelakkan kebakaran daripada merebak sekaligus memelihara ekosistem serta keselamatan hidupan liar. Abang Arabi berkata demikian kepada RTM di Kuching. Dalam pada itu, Sarawak Forestry Corporation SFC turut memberi tumpuan kepada ketersediaan sumber air dan keselamatan habitat hidupan liar. Ia bagi mengurangkan kesan cuaca panas serta kemarau. Pengurus Besar SFC, Abang Arabi Abang Imran berkata, keutamaan pihaknya adalah mengesan dan mengawal kebakaran pada peringkat awal bagi mengelakkan kemusnahan habitat yang lebih luas. Beliau memberi jaminan SFC sentiasa bersiap sedia menghadapi kemungkinan hidupan liar mengalami kecederaan akibat kebakaran atau terjejas akibat jerbu melampau. Ia merangkumi penyediaan peralatan kecemasan, tenaga kerja terlatih serta kerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Pusat Veterinar Swasta dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tambah beliau, garis panduan serta prosedur operasi standard sentiasa dikemaskini bagi memastikan pengurusan krisis berada pada tahap terbaik. Beberapa penerbangan AirAsia di bahagian Malaysia Timur dan Kalimantan Barat berdepan risiko pembatalan susulan jarak penglihatan terhad akibat jerbu. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh syarikat penerbangan itu, penduduk yang terjejas akan dimaklumkan secara terus. Selain turut digalakkan menyemak status penerbangan masing-masing melalui aplikasi tersedia. Bagaimanapun, syarikat penerbangan itu tidak memperincikan senarai penerbangan yang terjejas. Ia susulan pengisytiharan darurat yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong di seluruh bahagian serian Sarawak petang semalam. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang semakin merosot sehingga mendorong pencemaran udara sekaligus membahayakan kesihatan dan keselamatan awam. Sementara itu, Malaysia Airlines dan Batik Air Malaysia mengesahkan tiada sebarang gantung penerbangan bagi syarikat mereka setakat ini. Kerjasama Bandar Persahabatan antara Bandar Yantai China dan Majlis Perbandaran Pedawan MPP terus diperkukuh menerusi inisiatif kebajikan Lifting Tomorrow Sun. Pengerusinya, Tan Kai berkata, hubungan itu kini beralih kepada kerjasama lebih praktikal yang memberi tumpuan kepada golongan rentan seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya OKU. Langkah ini selaras dengan komitmen MPP terhadap inisiatif Bandar Mesra Kanak-Kanak UNICEF dan rangkaian Komuniti Mesra Usia Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Beliau berkata demikian ketika dihubungi media selepas menerima kunjungan delegasi Yantai di Kuching. Hubungan yang terjalin sejak 2017 ini memperlihatkan komitmen kedua-dua pihak dalam memastikan pembangunan komuniti memberi manfaat secara terus kepada rakyat. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Yang di-Pertuan Agong perkenan pengisytiharan darurat jerbu di seluruh bahagian Serian. Pengisytiharan darurat jerbu demi keselamatan penduduk. 647 sekolah rendah dan sekolah menengah ditutup sementara susulan jerbu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Adalik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatankuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Nilai memorandum persefahaman yang dimeterai bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA mencecah RM9.3 bilion melepasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu maklumkan kerjasama dengan China menyumbang RM3.27 bilion daripada keseluruhan nilai MOU berkenaan. Dalam tempoh 7 hari penganjuran, MAHA telah merekodkan 2.77 juta pengunjung dengan nilai jualan mencecah RM16.3 juta ringgit. Penayangan drama yang memaparkan babak sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial perlu dinilai semula secara menyeluruh, tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Tindakan perlu diambil sekiranya kandungan berkenaan didapati melanggar garis panduan ditetapkan. Menurutnya, penyebaran klip babak keterlaluan di media sosial turut dikhuatiri menormalisasikan unsur negatif khususnya dalam kalangan remaja. Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengesan sekurang-kurangnya 3 cubaan penipuan menggunakan dokumen pesanan kerajaan palsu yang menyalahgunakan nama, logo dan identiti pegawainya. Pengarahnya Sharifah Zakiah Said Sahab berkata, kes itu dikesan selepas beberapa syarikat membuat sembahkan terhadap dokumen pesanan yang diragui kesahihannya membabitkan nilai melebihi RM100,000. Jabatan itu sudah memaklumkan perkara berkenaan kepada ibu pejabat serta membuat laporan polis berhubung cubaan penipuan tersebut. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan perang dengan Iran sebagai konflik ketenteraan berskala kecil ketika pertempuran antara kedua-dua negara memasuki bulan ke-6. Trump mendakwa Washington kini hanya melakukan serangan secara berkala dan tidak terlibat dalam pertempuran ketika ini. Perang itu setakat ini mengorbankan 18 anggota tentera Amerika dan ribuan rakyat Iran. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila sejak Presiden Abelardo de la Estrella mengambil alih pentadbiran bulan lalu. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun terbunuh dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila sekiranya terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.